wo how ne sen e dia na tete o e dia na show so a wunya obi nka wa ma ne enkyere obi di ni tu mi tete o obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na bedwa fo tena asemkro ne so na wa papam na wa pene poma sibre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni ne ama fem jumadie betene te enti adwa da kwasi fiade bia anopa no ndu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri bi se obi na mo ha oyi mu biara onfra homa trufo eso 0557151178 ni ama fm en sembebri.